0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži do 16 sati struje neće imati Bokovo, Markov Do, Kosjeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, dok su kratkotrajne isključenja moguća u Očevićima, Začiru, Dubovice, Klinu, Strugarima, Dobrskom selu i Ulićima, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će prije podne uglavnom pretežno sunčano. U drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predjelima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se od 24 do 36 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 16.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci. Talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Vrijeme i za pregled pojedinih crnogorskih portala. Počinjemo portalom Cetinski list. Nakon što je opkoljen od strane policije, osumnjičeni izvršio samoubistvo. Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Danilovgradu, ruski državljanin Mihail Nikolajević Shabunin jutros je u Herceg Novom, nakon što je opkoljen, otvorio vatru prema policiji, a potom izvršio samoubistvo, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Između ostalog, piše u ovom tekstu na našem portalu. Zatim, ministarstvo, školska godina počinje danas svima osim djeci u Danilovgradu. Imajući u vidu da je završena potraga za osumnjičenim za ubistvo tri osobe u Danilovgradu, školska godina u skladu sa školskim kalendarom osim u opštini Danilovgrad počinje 1. septembra. To je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Zbog dana žalosti, koji su 1. i 2. septembar, zvanični prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar.

I jedna vijest iz sporta na našem portalu. Novi poraz Lovćana. Rukometaši Lovćana poraženi su od Alkaloida u četvrtom kolu regionalne lige rezultatom 40:29. Cetinjani su tako pretrpjeli i četvrti poraz u regionalnom takmičenju, drugi od ekipe iz Skoplja, piše između ostalog na portalu Cetinski lista. Mi prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora. Rafal na policiju, pa sam ubistvo, potjera za trostrukim ubicom okončana. Trostruki ubica Mihajl Nikolajević Bunjanin osumnjičen da je ubio tri muškarca u streljani Češka Zbrojevka kod Danilovgrada, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju, između ostalog piše u ovom tekstu na portalu RTCG. Crna Gora ostaje predvodnica, ali bez prečice do EU. Crna Gora, nakon odluke Islanda da ne obnovi pregovore sa Evropskom unijom, ostaje najnaprednija kandidatkinja za članstvo, smatraju sagovornici RTCG, ali upozoravaju da islandsko ne samo po sebi ne predstavlja prečicu do zadatog cilja. Andreja Popović iz Mreže za evropske politike Master naglašava da je sada odgovornost prije svega na Podgorici da završe reforme, dok hrvatski publicista Žarko Puhovski upozorava da tempo proširenja zavisi i od unutrašnjih problema same Evropske unije. Između ostalog piše i u ovom tekstu na portalu RTCG. Zatim jedna vijest iz svijeta, Trumpov plan, Washington šalje milione dolara desničarskim medijima. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira da izdvoji 4 miliona dolara za jačanje desničarskih medija u Evropi, što je dio šireg paketa od najmanje 25 miliona dolara namijenjenih organizacijama civilnog društva koje promovišu konzervativne ciljeve u regionu, izvijestio je Reuters, pozivajući se na 4 neimenovane na izvora. Između ostalog piše na portalu RTCG. Mi prelazimo i na portal vijesti. Monstrum ubio trojicu, bježao do Herceg Novog, pa sebi pucao u glavu nakon što ga je policija opkolila, pišu vijesti. 20-godišnji Nemanja Kapor iz Podgorice, njegovog 4 godine starijeg sugrađanina Petra Globarevića i Momira Radonjića, koji ima 67, iz Danilovgrada, usmrćeni na radnom mjestu. Ruski državljanin Mihajl Šabunjin, osumnjičen za zločin na strelištu Češka Zbrojevka, naoružan pobjegao ukradenim autom, pa taksijem policija NB ga locirali u Novom. I između ostalog piše u ovom tekstu na portalu vijesti. Ograđuju se od Mandića, ali neće protiv njega. Treći pokušaj smjene, nijedna partija vlasti ne najavljuje podršku. PES ćuti o prijedlogu DPS-a, demokrati i SNP ga odbili. BS najavljuje da će ga razmatrati. Camaj, albanski forum, kaže da je Mandićevo saučešće povodom smrti Mladića lični stav. DPS-ova inicijativa ima podršku GPUR-a, Evropskog saveza, HGI-a i nekih nezavisnih poslanika. Majke Srebrenice pozivaju da se glasa. Ne izgleda vjerovatno da će bilo koja partija vlasti glasati za razrješenje bez obzira na to što neke ne stoje na Mandićevoj vrednosnoj liniji, ocjenjuje Milena Perovića, piše na portalu vijesti.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Danilovgradu, ruski državljanin Mihail Šabunin jutros je u Herceg Novom, nakon što je opkoljen, otvorio vatru prema policiji, a potom izvršio samoubistvo, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Danas oko 3 sata 35 minute iza ponoći službenici specijalne jedinice policije, posebne jedinice policije, regionalnog centra bezbjednosti Jugi i sektora granične policije, uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera Vojske Crne Gore u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom locirali su i izolovali aktivnu prijetnju osumnjičenog trostrukog ubicu, navodi su u saopštenju Šćepanovića. Službenici uprave policije, kako je rekao, nastavljaju aktivnosti u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razrješenja cjelokupne situacije. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić sinoć je uputio telegram saučešća porodicama nastradalih na strelištu u Danilovgradu. Duboko sam potresen današnjom tragedijom u Danilovgradu u kojoj su nastradali zaposleni na strelištu Češka zbrojevka Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor, saopštio je Spajić. Kako je kazao, zbog tragedije vlada će donijeti odluku da se 1. i 2. septembar proglase za dane žalosti, dok će početak školske godine u Danilovgradu biti odložen za četvrtak 3. septembar. Imajući u vidu da je završena potraga osumnjičenim za ubistvo tri osobe u Danilovgradu, školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u ovoj opštini, počinje 1. septembra, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija zbog dana žalosti. Svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar. Predsjednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović kazao je za TVCG da je tragedija koja se juče desila u tom gradu ostavila cijelu zajednicu u šoku i poručio svojim građanima da pokažu empatiju i solidarnost prema porodicama stradalih. Istakao je i da je ovo trenutak da se provjere bezbjednosni protokoli i način na koji stranci mogu da koriste oružje i budu dio streljana. On je izjavio saučešće porodicama ubijenih. Crna Gora nakon odluke Islanda da ne obnovi pregovore sa Evropskom unijom ostaje najnaprednija kandidatkinja za članstvo, smatraju sagovornici RTCG, ali upozoravaju da islandsko ne samo po sebi ne predstavlja prečicu do zadatog cilja. Region otpada nastrešnice željezničke stanice u Novom Sadu kada je poginulo 16 ljudi i prošlo je 22 mjeseca, ali rasplet velike društveno-političke krize i podjela i dalje nije na vidiku. Studenti i udruženja građana najavili su za danas komemorativne skupove u najvećim gradovima Srbije na kojima će odavati počast stradalima u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine i ponoviti zahtjev.

0: da se utvrdi odgovornost za tragediju. Više od 1000 osoba poginulo je u poplavama u Nepalu i Kini, saopšteno je danas. Nepalska agencija za vanredne situacije saopštila je da je evidentirano 987 smrtnih slučajeva, dok se 3916 osoba vodi kao nestalo, uključujući 583 strana državljana. Vrijeme danas u Crnoj Gori biće prijepodne uglavnom pretežno sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predjelima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni, a trenutno u prijestolnici oko 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Danilovgradu, ruski državljanin Mihail Šavunin jutros je oko 3 sata 35 minuta iza ponoći u Herceg Novom, nakon što je opkoljen, otvorio vatru prema policiji, a potom izvršio samoubistvo, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Službenici uprave policije, kako je rekao, nastavljaju aktivnosti u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razrješenja cjelokupne situacije. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović kazao je za RTCG da je hvatanje trostrukog ubice bio kompleksan zadatak jer se nije znao motiv ubistva, kao ni izvršilac koji je imao prednost jer je pobjegao prije nego što je policija otkrila tijela. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić sinoć je uputio telegram saučešća porodicama nastradalih na strelištu u Danilovgradu, kako je kazao, zbog tragedije. Vlada će donijeti odluku da se 1. i 2. septembar proglase za dane žalosti, dok će početak školske godine u Danilovgradu biti odložen za četvrtak 3. septembar, napisao je Spajić na mreži X. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović u zajedničkom saopštenju kazali su da se poruka od sinoć da država neće stati dok ubica ne bude pronađen, da imaju maksimalno povjerenje u pripadnike uprave policije, kompletan bezbjednosni sistem i da očekuju da osumnjičeni za teško ubistvo veoma brzo bude pronađen, pokazala opravdanom. Imajući u vidu da je završena potraga za osumnjičenim za ubistvo tri osobe u Danilovgradu, školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u opštini Danilovgrad, počinje 1. septembra, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Zbog dana žalosti, koji su 1. i 2. septembra, školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u opštini Danilovgrad, počeće 1. septembra, to je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Zbog dana žalosti, svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar. Predsjednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović kazao je za TVCG da je tragedija koja se juče desila u tom gradu ostavila cijelu zajednicu u šoku i poručio svim građanima da pokažu empatiju i solidarnost prema porodicama stradalih. Istakao je da je ovo trenutak da se provjere bezbjednosni protokoli i način na koji stranci mogu da koriste oružje i budu dio streljana. Od pada nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi, prošlo je 22 mjeseca, rasplet velike društveno-političke krize i podjele i dalje nije na vidiku. Studenti i udruženje građana najavili su za 1. septembar komemorativne skupove u najvećim gradovima.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje 3. septembra sa početkom u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. U središtu Obradovićevog likovnog izraza nalaze se figura, boja i kompozicija. Motivi konja, portreta i ljudske figure predstavljaju polazište za istraživanje različitih mogućnosti slikarskog jezika, dok snažan kolorit ima posebno mjesto u izgradnji atmosfere i karaktera djela. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju 4. septembra, sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.

0: Radio.
1: Sai più niente.
2: Servisne informacije.
3: Zbog planiranih radova na mreži do 16 sati struje neće imati Bokovo, Markov Do, Kosjeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, dok su kratkotrajne isključenja moguća u Očevićima, Začiru, Dubovice, Klinu, Strugarima, Dobrskom selu i Ulićima, saopšteno je iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez struje u terminu od 9 do 11 sati ostati dijelovi grada i to od muzeja Kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar, nekadašnja fabrika Obod, zatim od opštine prema Univerzitetskom centru, kao i od opštine prema manastiru, te dio grada od stadiona prema opštini i bolnici. Bez struje bit će i mjesta Zagrablje, Sava Trans, Romika, Somi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Polja, Ugnji, Golijani, Vrela, Vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će uglavnom pretežno sunčano. U drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predjelima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se od 24 do 36 stepeni.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vlada Crne Gore je proglasila 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom tragičnog događaja koji se dogodio u Danilovgradu. Školska godina u toj opštini počeće 3. septembra. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija zbog dana žalosti saopštili su da se svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže za 3. septembar. Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Danilovgradu, ruski državljanin Mihail Šavunin jutros je oko 3 sata 35 minuta iza ponoći u Herceg Novom, nakon što je opkoljen, otvorio vatru prema policiji, a potom izvršio samoubistvo, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Službenici uprave policije

Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. U središtu Obradovićevog likovnog izraza nalaze se figura, boja i kompozicija. Motivi konja, portreta i ljudske figure predstavljaju polazište za istraživanje različitih mogućnosti slikarskog jezika, dok snažan kolorit ima posebno mjesto u izgradnji atmosfere i karaktera djela. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu Prijestolnice Cetinje za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon Prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. Centar za kulturu Prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži do 16 sati struje neće imati Bokovo, Markov do, Kosjeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, dok su kratkotrajne isključenja moguća u Očevićima, Začiru, Dubovice, Klinu, Strugarima, Dobrskom selu i Ulićima, saopšteno je iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez struje u terminu od 9 do 11 sati ostati dijelovi grada i to od muzeja Kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar, nekadašnja fabrika Obod, zatim od opštine prema Univerzitetskom centru, kao i od opštine prema manastiru, te dio grada od stadiona prema opštini i bolnici. Bez struje bit će i mjesta Zagrablje, Sava Trans, Romika, Somi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Polja, Ugnji, Golijani, Vrela, Vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi do, Drenov do, Prekornica i Pačarađe, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, a na sjeveru ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 36.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, poštovani slušalci, dobar dan. Službenici odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi su u koordinaciji sa Višnjim državnim tužilaštvom u Podgorici obavili uviđaj na licu mjesta u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gdje je u noći sa ponedjeljka na utorak smrtno stradao osumnjičeni za trostruko ubistvo Mihajl Nikolajević Šabunjin, državljanin Ruske federacije, saopšteno iz uprave policije. Tokom uviđaja pronađene su izuzeto dva pištolja i više od 230 komada municije, za koje se sumnja da ih je osumnjičeni juče nakon izvršenog krivičnog djela otuđio sa strelišta u Danilovgradu, kao i mobilni telefon, tablete i drugi predmeti. Vlada je Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dan žalosti povodom tragičnog događaja koji se dogodio u Danilovgradu. Školska godina u toj opštini počeće 3. septembra. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija zbog dana žalosti saopštili su da se svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže za 3. septembar. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje je danas uhapsilo VJ zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranja novca. Službenici SPO pretresaju stambene objekte i druge prostorije koje koristi na Cetinju. Zoran Roganović imenovan je za selektora, a Vasko Ševaljević zadužen je za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija, donio je odluku Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Najuspješniji selektor u istoriji crnogorske reprezentacije vraća se na mjesto sa kojeg je ispisivao najljepše stranice crnogorskog muškog rukometa, saopšteno iz Rukometnog saveza Crne Gore. Vreme s jutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjiva oblačnost, prvenstveno na sjeveru, ponegdje moguća kratkotrajna kiša praćena grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, tokom noći sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna do 37 stepeni. 16 sati i 2 minuta, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje 3. septembra sa početkom u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. U središtu Obradovićevog likovnog izraza nalaze se figura, boja i kompozicija. Motivi konja, portreta i ljudske figure predstavljaju polazište za istraživanje različitih mogućnosti slikarskog jezika, dok snažan kolorit ima posebno mjesto u izgradnji atmosfere i karaktera djela. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju 4. septembra, sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.